også for mig. Søde lille mutter, må jeg gifte mig, hvis du må for din far, må du også for mig. Søde lille mutter, må jeg gifte mig, hvis du må for din far, må du også for mig. Søde lille mutter,